0: Радио Музыка.
1: Радио Музыка.
0: 106.4 FM.
2: מצד הישראלי השבועי פה של רדיו כל רגע, ואיזה שיר! אני מתרגש להגיד אותו, לספר למה, כי ממש לאחרונה אותו אומן עם השיר שייצג אותנו עלה לגמר הגדול שעומד להתקיים במוצא, שאני מדבר על השיר מישל של נועם ביטן שהופיע איתו וניצח בחצי גמר האירוויזיון, והוא עלה לגמר שהתקיים במוצא שהקרוב, אז ממש ממש הסופה שזה במוצא שתאזינו, תצפו, בוא נרים לו. תודה רבה על הייצוג, על הייצוג נועם ביטן הסופר מוכשר עם השיר המרגש הזה. לא משנה כמה יעשו לנו רעש, כמה יגידו, כמה יעשו לך בוז, זה לא משנה, רואים את נועם, הוא עומד כמו קיר, אבל אדם חזק בפנים, בחוץ, מרגש, איזה אומן עוד מהתקופה שהוציא את בובה, איזה שיר מדהים. קיצר, מישל, שיהיה המון בהצלחה לך, נועם ביטן, עם השיר מישל, תן בראש, בכלי לכל המשלחת הישראלית שעכשיו נמצאת באירוויזיון, תנו בראש, אל תקשיבו לשנאה, אנחנו חזקים, עם ישראל חי, נועם ביטן, מישל.

0: איי איי איי, מאזינים יקרים, כל פעם לשמוע את השיר הזה של נועם ביטן, השיר מישל. איזה כיף, איזה כיף גדול. איך כל שנה המשלחת הישראלית והכותבים של השירים נותנים בראש איזה שירים בשנים האחרונות אנחנו הגענו איתם לאירוויזיון, ואיזה אומנים, אחד אחרי השני, יובל רפאל, עדן גולן, נועם ביטן, הם אפילו לא באותו סדר, בסדר הנכון, אבל עדיין שלושתם מטורפים. מטורף ומטורפות. קיצר, טירוף גדול. אנחנו נמשיך למקום היינו במקום הרביעי, למקום השלישי במצעד הבינלאומי השבועי של רדיו כל רגע. בוא נשמע
1: המקום השלישי.
0: אוקיי, אז במקום השלישי השיר של ברונו מארס, Risk It All. כן, כן, כן, השיר יצא כחלק מהאלבום שנקרא The Romantic. הוא מדבר על זה שהוא היה מסכן את הכל כדי להיות עם האנשים שהוא אוהב. עכשיו השאלה שלי אליכם, מאזינים יקרים, האם אתם הייתם מסכנים את הכל בשביל אותם האנשים שאתם אוהבים? אני אישית, כן, הייתי עושה את זה. Risk It All, ברונו מארס, מקום שלישי במצעד הבינלאומי השבועי של רדיו כל רגע. בואו נשמע.

וואלה, אני חייב לציין שעכשיו הריסקי דול, השיר של ברונו מרס, ממש עכשיו הזכיר לי את אותו אווירה, לא אותו שיר, כמובן, לא אותו שיר, אבל אותה אווירה של השיר גרנייד של ברונו מרס. I will catch you, גרנייד. לא, לא שיר עכשיו. אבל גם זה ריסקי דול, כי גם שם הוא כאילו לקפוץ, כאילו, אני אתפוס

כאילו גרני רימון בשבילך, זה גם לסכן את הכל. אז זה מגניב לחשוב על זה, אוקיי? מגניב לחשוב על זה. אנחנו נמשיך למקום השלישי במצעד הישראלי השבועי, השיר מנדם של סטטיק, ואני חייב לציין משהו על השיר הזה. סטטיק סיפר שהקליפ שהוא הוציא לשיר, אז פלטפורמת הסרטונים יוטיוב, פסלה את האפשרות לקדם את הקליפ דרך מערכת הפרסום שלה, בטענה שיש בו תוכן פרובוקטיבי או פוגעני. אני אישית צפיתי בקליפ, ואין שם שום דבר שהוא פרובוקטיבי או פוגעני, אבל אני אתן את זה, אני אתן לכם לשפוט בעצמכם, תצפו בקליפ מנדם של סטטיק ביוטיוב, ותעדכנו אותי מה אתם חושבים, מוזמנים לפנות אליי באינסטגרם, יואב אז ביטבוקס, ואנחנו נמשיך למקום השלישי, מנדם, סטטיק.

0: מרסקו.
1: אוקיי, אנחנו שבנו וחזרנו, ואנחנו, אני סופר מתרגש, כי אנחנו במקום השני, כן, של המצעד הלועזי, הבינלאומי, השבועי, פה ברדיו כל רגע. כיף גדול, בוא נשים את המקום השני, הגענו למקום השני.
0: המקום השני.
1: אוקיי, אז במקום השני, ככה, בצד הבינלאומי של המצעד שלנו השבועי, יש את השיר בייבי דול, שיצא אי שם ב-2018, ולאחרונה הוא חזר לתודעה של כולנו, לאחר שהוא התפוצץ מחדש ברשתות החברתיות, כגון טיק טוק, אינסטגרם ויוטיוב. כמו שאתם יודעים, על כמה וכמה סיפורים של שירים שחוזרים על התודעה שלנו, שירים מפעם, שהם חוזרים לתודעה בזכות סרטונים שהתפוצצו ברשתות החברתיות, שזה סופר סופר מגניב. אז באמת, בגלל שהשיר חזר לתודעה, אז חברת התקליטים החליטו לדחוף אותו מחדש כסינגל רשמי לרדיו ולשיווק, למרות שהוא ישן. קיצר, השיר בייבי דול של דומיניק פייק, שיר קצר, דקה 37 שניות, בוא נאזין, הוא במקום השני.

במקום השני, כן, כן, במקום השני, מחיאות כפיים. במקום השני, במצעד הישראלי השבועי של רדיו כל רגע. השיר שני, אני חייב להגיד, וואלה, שיר מטורף. הייתי שם אותו גם במקום הראשון, אז כזה שניהם. מקום ראשון ובמקום השני, לפחות במצעד הישראלי, אני אומר שהם חופפים, למה שני שירים גדולים. אחד קצת לפני ואחד קצת יותר לאחרונה. אז אנחנו מדברים על השיר שבמקום השני, כולם גנבים של אושר כהן, כן, כן. כבר כמה חודשים. שהוא הצליח, כאילו כבר כמה חודשים שהוא נמצא באוויר, והוא הצליח לגרוף למעל ל-13 מיליון האזנות רק ביוטיוב. רק ביוטיוב, כן. איי, איי, איי, שיר מדהים, כולם גנבים, אבל אתה אושר, אתה לא. אושר כהן, כולם גנבים.

0: אוקיי, ככה היינו במקום השני, כולם גנבים, אושר כהן, ואנחנו כן הגענו להיילייט, לחלק הנחשק ביותר של המצעד שלנו, המצעד השבועי שלנו, לשבוע הזה, ואנחנו הגענו למקום הראשון. כן, כן, אז המקום הראשון, הבינלאומי שלנו לשבוע, בוא נשים את האות.
1: המקום הראשון הלועזי.
0: אוקיי, אז המקום הראשון הלועזי, הבינלאומי פה ברדיו כל רגע, זה לא אחר מהשיר Self-Aware של הלהקה, Temper City. אני אגיד לכם משהו על השיר המדהים הזה, באמת באמת, שיר מדהים. אתם כישראלים, אם הייתם, אם אתם לא מכירים את הלהקה, ואתם תאזינו לשיר שלהם או לשירים שלהם בכללי, אתם לא תזהו שהם ישראלים, לפי דעתי לפחות, אני לא הייתי מזהה. זה רמה של חול, הם נשמעים חול, פשוט רמה מטורפת, באמת, להקה שפרצה ממש לאחרונה לחיינו, אני הכרתי אותם באמת בזכות הרשתות החברתיות. נראה לי גם זה מה שהכניס אותם באמת חזק, הרשתות החברתיות. אני כבר רואה שהם עושים הופעות ברחבי העולם. באמת להקה של שלושה חבר'ה ישראלים שעשו את זה, שליטרלי קמו ועשו את זה. הם מוצאים את השיר Self-Aware שהתפוצץ בטירוף, אני רוצה להשמיע לכם את זה. אז במקום הראשון, Self-Aware של Temper City.

0: התראה. משגב עם.
1: איי, איי, איי, איזה שיר, זה לשים אותו שוב ושוב ושוב, אם הייתה לי את האופציה לעשות את זה פה ברדיו, הייתי עושה את זה, איזה שיר, זה self-aware. מאזינים יקרים, תרימו ללהקה הישראלית הזאת, תחפשו טמפר סיטי, self-aware, תחפשו את השיר הזה, תרימו לו, ובכלל לשירים שלהם, תעקבו אחריהם, בואו נעזור לישראלים אחרים, כמו שצריך. טוב, אנחנו עכשיו מגיעים למקום הראשון, כן, במקום הראשון של המצעד הישראלי, השבועי, כאן, ברדיו כל רגע, בואו נשים את האות.
2: המקום הראשון הישראלי.
1: אוקיי, אז במקום הראשון הישראלי, ככה, השבועי, פה, ברדיו כל רגע, יש את השיר הלוואי של חנן בן ארי ביחד עם פאר טאסי, ולפני שאנחנו נדבר קצת על השיר, אני אומר כאילו, איזה שילוב מדהים. מי שחשב על לעשות את השיתוף פעולה הזה ביחד, של חנן בן ארי ופאר טאסי שמגיעים מעולמות אחרים של מוזיקה, זה נראה לי שילוב מדהים. ואני חושב שדרך השילוב הזה אפשר להגיע להרבה יותר קהלים ולחבר אנשים ביחד. זה דעתי האישית. השיתופי פעולה בינינו, בין סוגי אומנים שעושים מוזיקה שונה במדינה, רק יעשה טוב, לפי דעתי. השיר באמת שיצא חודש שעבר, הוא נותן הרגשה אופטימית כזאת, שאתם תאזינו לו, אתם תבינו, אופטימית לעתיד שבתקווה יחזור לקדמותו. מדברים שם על דברים שאנחנו, קיצר כולנו פה, כמדינה, מסתכלים על הדברים בעבר, לפני כל המלחמות, לפני כל מה שעברנו, תמיד עברנו ואנחנו עוברים דברים, אבל אנחנו מסתכלים קצת אל העבר, ויש דברים שהיינו רוצים שיחזרו לקדמותם, אתם יודעים, דברים שהייתם עושים ביום יום וכדומה. השיר הזה מדהים, במקום הראשון, ככה, למצעד הישראלי, השבועי, פה ברדיו כל רגע, הלוואי, חנן בן ארי ופאר טאסי.

0: הלוואי, הלוואי, הלוואי, איזה שיר מדהים, איזה כיף גדול. טוב, מאזינים יקרים, אנחנו הגענו לסוף המצעד השבועי הראשון שלי פה ברדיו כל רגע. מבחינת המצעדים, אני סופר סופר שמח להיכנס ללוז קבוע, לתוכנית המדהימה הזאת, ללוות את המצעד הזה בכל שבוע ביום חמישי, בתשע בערב. אז אני רוצה להזמין אתכם, כל חמישי, בתשע בערב, אתם מוזמנים להזין למצעד המוזיקה השבועי, הישראלי והבינלאומי, ראש בראש ברדיו כל רגע. אני רוצה לאחל לכם סוף שבוע נעים ושקט, והמון בהצלחה לנועם ביטן באירוויזיון. אוהב אתכם המון, נשתמע.
1: ראש בראש, מצעד הלהיטים שעשו לכם את השבוע, עם יואב זמיר.